0: Day. A yellow alert for moderate to heavy rainfall has been issued for Delhi today. Rainfall is also expected to continue over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand till the 12th of this month. In the south, red alert indicating extremely heavy rainfall has been issued for four northern districts of Kerala. Orange alert has been issued for four other districts and remaining six districts have been put under yellow alert. Meanwhile, in Odisha, fresh rainfall has revived flood concerns in several parts of the state. And that is the end of this news bulletin.
1: यम आकाशवाणी दिल्ली अस्ति संस्कृत वार्ताया विषय अस्ति ही आर्यः संस्कृते विश्व शांति योगदानम् वार्ताकर्ता अस्ति जय भगवान है आर्यः संस्कृति शब्दस्य है अर्थ है श्रेष्ठः सम्यक् कृति या सा आर्यः कृति व्यक्तिं संस्कृति सा आर्यः संस्कृति शांतिः शब्दस्य है संस्कृतस्य सम धातोः कितन प्रत्यय कृते संपन्न भवति आर्यः संस्कृति सर्वासु संस्कृतिषु प्राचीनतमः संस्कृति अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इत्यस्मिन् श्लोके आर्या संस्कृतया विश्वासः अस्ति सर्वधर्म सहिष्णुता इति अस्यामेव विशेषता अस्या संस्कृते विशाले भारते विविधधर्माणां जातीनां जना सुखेन वसन्ति वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्याः आदर्शवाक्यम् आर्या संस्कृतिः विश्वबन्धुत्वस्य आदर्शम् अङ्गीकरोति सर्व संप्रदायेषु परस्परं सत्कार भावनाया आर्या संस्कृते मूला आधारम अस्ति अयम निज है प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम समत्व भावना समनुष्य भावना अध्यात्मस्य प्रमत्ताम च आर्या संस्कृते प्रमुखानि तत्वानि सन्ति एषः संस्कृति जीवने यज्ञस्य महत्त्वं प्रतिपादयति आर्यः संस्कृति सदैव इयं भावना करोति द्यौः शान्ति अन्तरिक्षमगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिः रेदिः यजुर्वेदस्य अस्मिन् मन्त्रे न केवलं मानवानाम् अपि तु सम्पूर्णलोकानां जीवनां च शान्ते कामना अस्ति भवन्तः जानन्ति यत् चिन्तामग्नः मानवः शान्तभावेन स्थितः दृश्यते तत् शान्ति नास्ति शमशानस्य शान्तिरपि न शान्ति भवति वेदज्ञा जानन्ति यत् वयं प्रतिदिनं यत् यज्ञं वयं कुर्मः तेषु न्यूनातिन्यूनं पञ्चविंशतिवारं शान्तिः शब्दस्य वर्ति भवति द्रुतेः द्रुहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम् मित्रस्याः चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये अर्थात हे अविधारूपी अंधकारस्य निवारकः जगदीश्वरः येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य मा चक्षुषा सम्यक् इक्षमताम् अहम् मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये विद्यास्मिन् मन्त्रे मैत्री भावनाया विश्वबन्धुत्वस्य सन्देशः दीयते वेदस्य कामना यत् विश्वस्य मानवानां हृदये सद्भावना मैत्री भावना विश्वबन्धुत्वञ्च विश्वभ्रातृत्वभावनां स्यात् मानवेषु स्नेहः सम्बन्धः कथं स्यात् अद्य विश्वे मानवा वैज्ञानिक उन्नतेः कारणात् परस्परं समीपे सन्ति विज्ञानस्य वरदानः कारणेन मानवाः परस्परं समीपे आगच्छन्ति विज्ञानाभिशापः स्वरूपे संहारकः अस्त्रशस्त्रैः विश्वशान्त्यां महति भवति विश्वशान्तिः बाधकतत्त्व विश्वशान्तौ बाधकद्वे प्रमुखे कारणे स्तः साम्राज्यवाद सम्प्रदायकवादस्य एतत् अतिरिक्तानि अन्यानि कारणानि अपि सन्ति यथा रङ्गभेदः धनसम्पत्तिः भूमि अधिकारश्च वेद विश्वशान्ते उपासको अस्ति वेद उपदिशति यत् सहृदयं समनश्यं विदेशवं कृणोमि वः अहम् ईश्वरः तवत्कर्ते एक हृदयता एक मना निर्वीरतां करोमि यथा गो सवत्सम सिन्यति वेद हार्दिक एकतायाः कृते उपदिष्टिः। एतत् अतिरिक्तं मनसः एकतायाः कृते उपदिष्टिः। है शत्रुताया कृते उपदेशं यच्छति। वेद अग्रे कथयति। जया सवन्ति चितिनो मावियोष्टः स राधन्तः सदूराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्महि।

वल्गो वदंत है एव सद्री नानव है समन संस्क्रोमी ही वर्दोपिशी में उत्तमा जना समृद्धि संवर्धयन एक भावेन चलंत है युयम पृथक पृथक भवेत वेद वदती यथारथश्च है ना भव अरहा समभावेन मिलिता संति ही एवमेव युयम अपि मानव समाजस्य रथे समान भवेत युक्ता भवत है समानी वा आकूति समानः हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुहासति ही हे मानवः युष्माकं संकल्प है हृदयानि मनांसि समानम संतु येन युजम सर्वे मिलित्वा वसेत समाजे एकता तदेव भविष्यति यदा सर्वेषां मानसिक समानता स्यात् संसारस्य सर्वे जना यदि वेदाद्यम आचरेत तर्हि समाजस्य श्रेय स्यात् संसारे स्वर्ग सदृश्यं भविष्यति यदि मानवः वेदानुसारं आचरेयु संसारस्य कोऽपि अन्य तथा कथित धर्मग्रन्थ वेद सदृश नास्ति ही अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते मानव समाजं वर्णयन् उक्तमस्ति जनम विवर्ति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणां पृथ्वी यथोक्समं सहस्त्रधारा द्रविणस्य मे दुहां द्रुवेव देनुरनप स्फुरन्ति यथा गृहस्थाश्रमे भिन्न भिन्न स्त्रिय पुरुषा विविध विचारान पालियामे प्रत्येक प्रत्येक भाषान वदन्ते संघटिता गृहे वसन्ति यथोक्सम एवमेव संपूर्ण मानवानां समाज विविध विचाराय विविध भाषा भाषी तथापि सर्वे एकता सूत्रे ग्रंथिता भवेयु विश्व शांति उपाया वेदोक्ता संति ही ऋग्वेदस्य अंतिमे सूक्ते मानवस्य एकतायां प्रतिपादन वेद वदति समस्त मानव समाजम एकतायाः पाठ्य पठे मां भ्राता भ्रात्रम द्विक्षणे मां संसार मुतः सवसः यथा भ्रातृ है भगनिश्च है मानवानां जीवनम एतादृशं स्यात् यथा ते परस्परं प्रेम बंधने ग्रंथिता स्यु वर्तमाने संसारे प्रायश्च सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशान्तिर्वा दृश्यते कवचित् देशे शान्तं वातावरणं वर्तते कवचित् देशस्य आंतरिक ही समस्या मिश्रित है कलहो वर्तते तेन शत्रुता राज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति कवचित् अनेकेषु देशेषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कूलं मध्याशीनो दृश्यते अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्प्यते अद्य विषय विध्वंसकास्त्राणि बहुन्याविष्कृतानि सन्ति तैरेव मानवता नाशायस्य भयम् अशांतिः कारणं तस्या निवारणोपायश्च समाधानतया चिन्तनयो कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो ज्ञायते इति नीतिः ऋषे पुराकाले एव वरेण वरस्य समनम् असमम्भं प्रोक्तवान् अय वरेण करुणाया मैत्रीभावेन च वरस्य शान्तिः भवतीति सर्वे मन्यते पर पीड़नम आत्मनाशाय ज्ञायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति ही अद्यापि परस्पर देशस्य संकट काले अन्ये देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति ही इति विश्व शांते सूर्योदयो दृश्यते अतः वयम सर्वे जनाः मनसः वाचः कर्मणा च विश्व सौहार्द भावना पालयामः तदा कुत्रापि विद्वेषस्य अहितस्य द्वंद्वस्य स्थिति न भविष्यति जयतु आर्या संस्कृति अधुना भवन्तः वार्ताः श्रुतवन्तः आसन् अस्याः विषय आसीत् आर्या संस्कृते विश्व शांति योगदानम् वार्ताकृतः आसीत् जय भगवान् अनेनैव सह कार्यक्रम पूर्णता याति।

0: रेल विभागे कवच सुरक्षा प्रणाल्या तथा संकेत व्यवस्थाया स्थापन संबद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं प्रयतितवान्, किन्तु स्वोत्तरं संपूर्णतया प्रस्तोतुं न अशक्नोत्। नैरन्तर्येण कोलाहलकारणेन सभापतिना सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः एकादशवादनपर्यन्तं स्थगितम्। इतः प्राक् प्रातः एकादशवादने सदनस्य समारम्भे सति सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् अवदत् यत् अगस्तमासस्य नवमदिनाङ्के भारत छोड़ो आन्दोलन इत्यस्य चतुरशीतितमः स्मृतिवर्षः वर्तते। सः अवदत् यत् एतद् आन्दोलनं महात्मनः गान्धिनः दूरदर्शिन नेतृत्वे आसीत्। सः एतदपि अवदत् यत् भारत छोड़ो आन्दोलन इति भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामस्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अस्ति, यः अद्यापि देशभक्तेः राष्ट्रियैक्यस्य अथ निःस्वार्थ राष्ट्रसेवायाः च आदर्शैः युवकान् प्रेरयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय आवासे एनडीए संयुतौ नव सम्मिलितैः विविध सदस्यैः सह मिलितवान्। एतेषु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इति दलस्य अथ शिवसेना दलस्य सदस्याः च समाविष्टाः। उपवेशनानन्तरं संसद परिसरे वार्ताहरैः सह संभाषमाणा शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे इत्येषा प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणा संसदि अनुक्षणं जायमानेषु व्यवधानेषु गहनचिन्ता प्रकटीकृता। सा अकथयत् यत् प्रधानमन्त्रिणा अवलोकितं यत् निरन्तरस्थगनेन व्यवधानेन च नवनिर्वाचिताः प्रतिभाशालिनश्च सदस्याः सदने स्वकीय विचारान् उपस्थापयितुं नैव पारयन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इति संस्थायाः 75वें दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी 3,000+ छात्रान् संबोधयिष्यति, येषु 87,500 शोधच्छात्राः समाविष्टाः। अत्रावसरे श्री मोदी मेधाविभ्यः छात्रेभ्यः संस्थायाः प्रतिष्ठितानि सम्मानानि प्रदास्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य नवदिल्ल्याः राष्ट्रपति भवने 25th-2000 संत कबीर हस्त निर्मित तंतु कला पुरस्कारान् राष्ट्रीय हस्त निर्मित तंतु कला पुरस्कारान् च प्रदत्तवती। हस्तशिल्पिनां कलात्मकतां नवीनतां भारतीय परम्परायाः संरक्षणे तेषां योगदानं च सम्मानयितुम् आहत्य 22 पुरस्काराः, 3 संतकबीर पुरस्काराः, 21 च राष्ट्रिय पुरस्काराः समर्पिताः। अस्मिन् अवसरे भारतस्य समृद्ध न्यासस्य सम्माननाय 4 स्मरणीय प्रैषचटिकाः अपि विमोचिताः। राष्ट्रपतिः देशस्य वस्त्र शिल्पिभ्यः उद्यमिभ्यः छात्रेभ्यः अथ अस्य क्षेत्रस्य समस्त जनसमुदायाय च शुभकामनाः प्रदत्तवती।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकथा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यगादीत यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य संबंधाः केवलं आतंकवाद मुक्तौ एव अग्रे सारयितुं शक्यन्ते। अद्य लोकसभायां एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉक्टर जयशंकर स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तान अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादं अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते। अद्य भारतस्य उत्तरपश्चिम भागेषु अतिवृष्टिः अजायत। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नवदिल्ल्यां मध्यमतः तीव्रवृष्ट्यै पीतवर्णपरा सञ्चेतना प्रख्यापिता। कोझिकोडे, कन्नूर, वायनाड, कासरगोड क्षेत्रेषु साम्प्रतं रक्तवर्णपरा सञ्चेतना प्रख्यापिता। अथ क्रीडावार्तासु। भारतस्य ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद अमेरिका देशे आयोजितायां ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज इत्यस्यां प्रतियोगितायां विजयं प्राप्तवान्। 20-वर्षीय प्रज्ञानंद पेनल्टी मेट इत्यस्मिन् चक्रे उज्बेकिस्तानस्य ग्रैंडमास्टर जावोखीर सिंदारोव इत्यनेन सह स्पर्धां समीकृत्य विजयं सुनिश्चितवान्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिके रक्षिता रामराज अथ अश्मिता चालिया च अद्य दक्षिण कोरिया देशस्य आसन नगरे आयोजिताया

कोरिया मास्टर्स इत्यस्याः स्पर्धायाः महिलैकलवर्गे उपान्त्यचक्रे प्रवेशम् अलभेताम्। अश्मिताचालियाः जापानदेशस्य क्रीडिकां हिना अकेची इत्येतां पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रवेशम् अकरोत् इति वार्ताः।